Jorom malong bong din man mangal jar. Mangal jar ai wing jidalangar merimba merimba nar manu.